0: tradiție e.
1: Tu priviți șenii să lini din răzmișă să cai mai arat pălit.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.